iso tanpa kowe nggih dipun lajengaken aja umuk lan sakniki wangkan dipun kersakaken Bunda Suradi kalian Bunda Gun nggih. Lan mugi-mugi kanthi langsung niki wau dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bunda Gun kalian Bunda Suradi makaten. Salajengipun sakmenika wonten Bunda Lis wonten Sragen sugeng dalu kagem Bunda Lis matur suwun sangat sakmenika tasih midhangetaken nggih. Tasih rencang nyari wonten geran ronda malam makaten. Wilujeng dalu Mas Ari Unci, wilujeng dalu mugi tasih semangat nyuwun sekar sepur argo lawu. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mas Is, Mas Brahma, Mas Ari Gerang. Jaman terusun sangat kagem Bunda Lis wonten Sragen. Sampun ngersakaken dipun puterakan wonten sepur argo lawu. Makaten nggih sampun dipun tanggal lananipun.

Ya parmanso sampeyan kawula sampun kita midhangetaken serangan nggih wonten sepur Argo Lawu nggih lalangan sami kawula ingkang dipun kersakaken bundalis wonten ing sraken nggih dipun lajengaken wonten apa anane mugi-mugi nanti lalangan sami kawula dados palipur dumateng para mirsa sedanipun khususipun para mirsa ingkang sak menika tansah midhangetaken tansah rencangi ari nggih wonten giaran ronda malam kalau dengan tadi sak menika lan salajengipun sampun ari kersa penalang salah sampun wonten lintang asmoro nggih dipun lajengaken nemu lalang sami kawula ari kersa dumateng para mirsa sedanipun ingkang tasih midhangetaken giaran ronda malam langsung mawon semoga sugeng midhangetaken

Nggih pemirsa, langsung mawon sampeyan wonten angger dene nggih lan sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Yasman nggih sak mangke dipun lajengaken wonten katresnan sejati. Langsung kemawon sumangga sugeng medhang taken.